0: luați joc de durerea unui părinte. Blestemul meu să te ajungă.
1: Arestați-l, vă ordon.
0: Sire, nu dați drumul câinilor asupra unui leu care trage să moară. Credeam că aici voi fi tratat de voi de la egal la egal, ca de la maestate la altă maestate. Voi sunteți rege, eu părinte, și vârsta mea valorează cât un tron. Amândoi avem pe frunte cât o coroană. A voastră e de crin, a mea e ninsă de vremuri. Când maestatea voastră e insultată, aveți puterea să vă răzbunați singur. Pe mine însă, fiți siguri, mă va răzbuna bunul Dumnezeu! Bunul Dumnezeu!

0: Tribulé, înfășurat într-o pelerină neagră ca să nu-l recunoască nimeni, intră pe furiș în fundătura Bussy. A avut deci treptate de pien când a spus că bufonul e îndrăgostit. Tribulé e foarte abătut, fiindcă blestemul domnului de Saint-Vallier l-a tulburat profund și îl urmărește și acum. Se oprește în dreptul unei căsuțe modeste cu parter, etaj și grădiniță, înconjurată cu ziduri groase. Scoate din buzunar o cheiță și se pregătește să intre, când îl strigă cineva.
1: Domnule, domnule,
2: n-am timp.
1: Greșiți, eu nu cer milostenie.
2: N-o fi vreun hoț? Cine ești dumneata?
1: Sunt Saltabadil, de profesie spadasin. Am observat de mai multă vreme că veniți destul de des prin fundătura asta. Probabil că ascundeți aici vreo aventură.
2: Nu obișnuiesc să dau socoteală nimănui de ceea ce fac.
1: Nu cumva vreun curtezan indiscret face ochi dulci iubitei dumneavoastră?
2: Ei și?
1: Cu o sumă modestă putem să închidem ochii pentru totdeauna.
2: Aha. Și cât luați ca să omorâți un curtezan?
1: Există curtezan și curtezan.
2: Pentru un nobil, de exemplu.
1: Nobilul e mai scump, nu fiindcă ar avea o valoare mai mare. De obicei are sabie și atunci și riscul pentru mine e mai mare.
2: Și cu plata cum e?
1: Jumătate înainte, jumătate după.
2: Dacă ești prins, eșafodul te așteaptă.
1: Nu mă prinde că are și poliția partea ei. Un atât la sută de cap.
2: Și unde lucrezi?
1: După cum doriți, în oraș sau la mine acasă.
2: Cum la dumneata acasă?
1: Foarte simplu. Am o soră, Magelon, foarte nostimă, dansatoare. Și care atrage clienții acasă.
2: Înțeleg.
1: Totul se face discret, liniștit, fără zgomot. Operez singur. Dacă aveți nevoie de mine, mă găsiți zilnic la ora prânzului în fața hotelului Domen. Numele meu e Saltabadil. N-aș vrea să vă fi făcut însă o părere greșită de mine.
2: Oh, se poate? Omul trebuie să aibă o meserie.
1: Tocmai. Și decât să cerșesc, unde mai puneți că am și 4 copii pe care vreau să-i cresc bine? Am plecat.
2: Noapte bună. Interesantă cunoștință. Nu strică să-i memorez adresa. Mai stau până se îndepărtează ca să nu știe precis unde intru. Curios însă, cum mă obsedează blestemul bătrânului de Saint-Vallier. La început nu i-am dat nicio atenție. Râdeam de durerea lui. Dar deodată a început să-mi sune în urechi vocea și să-i repet cuvintele. Și, fără să vreau, simt ca un fel de frică, de panică. Ce dracu e asta, Tribulé? Fii serios. Dar mă întreb eu singur, de ce am fost atât de crud cu bătrânul? Numai oamenii care sunt câinoși din fire.

0: Și natura care a fost atât de ingrată cu mine m-a înrăit atâta. La început nu eram așa. Dar să fiu obligat tot timpul să râzi, chiar când îți vine să plângi. Și regele să mă ducă în lanț ca pe un câine. Ah, e îngrozitor. Cum să nu urăsc pe toți curtenii? Cum să nu doresc prăbușirea lor? Și cum să simt altceva pentru această lume decât o ură imensă, nepotolită? Numai când vin aici și intru în această casă, uit totul. Uit de unde viu și mă simt și eu om. Da, bătrânul m-a blestemat și acum mi-e frică, mă pasă ceva. Numai de nu mi s-ar întâmpla vreo nenorocire. Dar ce poate să mi se întâmple? Cheia e la mine. Poftim. Descui ușa. Un cui la loc. Sunt la mine acasă. Și micuța care mă așteaptă m-a auzit și vine alergând spre mine.
1: Tată, oh, tăticule!
0: Fata mea, fetița mea, Blancheta mea. Lângă tine totul râde. Ce fericit mă faci. Ia să te văd cum arăți azi. Oh, din zi în zi mai frumoasă.
1: Ce bun ești, tată.
0: Ah, dacă nu te-aș avea pe tine, ce m-aș face?
1: De ce oftezi, tăticule? Ce necazuri ai? Spune-le fetiții tale. Mă lași mereu singură și aș vrea să stai tot timpul lângă mine. Am stat atâta timp la călugărițe ca orfană.
0: Mai bine te lăsam acolo, la adăpost.
1: Dar acum pe cine văd? Că nu mă duc decât la biserică.
0: La biserică te poți duce.
1: Dar de mama, de ce nu-mi vorbești niciodată?
0: A fost o femeie care m-a iubit cu toate infirmitățile mele.
1: Nu-mi place să te văd plângând.
0: Cum? Și tu vrei să mă vezi râzând?
1: Îți stă mai bine. De ce nu-mi spui cum te cheamă?
0: Ah, ce importanță are și ce-ar schimba asta. Nu-i de ajuns că sunt tatăl tău. Dă-mi mâna ta, dragă, și spune-mi, mă iubești?
1: Te iubesc, tăticule.
0: Vezi tu, alții au părinți, frați, surori, prieteni, o soție, copii mulți. Dar eu nu te am decât pe tine. Unii cred în Dumnezeu. Eu nu cred decât în tine. Unii au tinerețe, dragoste, orgoliu, strălucire, farmec, sănătate. Eu nu am decât frumusețea ta. Pentru mine tu ești familia, orașul, țara, universul întreg, legea mea supremă. Dacă te-aș pierde... Haide, râzi, te rog, râzi. Tu ești lumina mea și câteodată aș vrea să fiu orb ca să nu am alt soare decât pe tine care să mă conducă.
1: Cât de mult vreau să te fac fericit, tată. Nu s-ar putea să ies și eu într-o seară să văd Parisul?
0: Pentru nimic în lume. Sper că Madame Berard respectă ordinele mele și nu-ți dă voie să părăsești casa.
1: Ți-am spus și îți repet că n-am fost decât la biserică.
0: Te rog din nou să stai în casă. Parisul? Parisul e o nenorocire pentru o fată. Numai despre ușii rușine. Păstrează-te curată pentru tatăl tău. Ca venind aici să te vadă, să poată fi și el fericit pentru câteva clipe.
1: Iar ai ochii înlăcrimați, tată. Îți promit că nu o să-ți mai cer să ies, numai te rog, nu fii trist. Nu mai plânge.
0: Nici nu-ți poți închipui tu ce bine îmi fac lacrimile și cât mă odihnesc. Am râs atât de mult noaptea trecută. Acum trebuie să plec.
1: Când mai vii?
0: Cât mai curând, dar nu știu când, fiindcă eu nu sunt stăpân pe timpul meu. Să vorbesc mai întâi cu Madame Berard.
2: Madame Bérard! Madame Bérard!
3: Ce dorește domnul?
0: Cred că nu știe nimeni că viu aici.
3: Absolut nimeni.
0: Poarta cealaltă care de pe chei e tot zăvorită?
3: E așa cum ați lăsat-o.
0: Perfect. De altfel, am de gând să vă mut foarte curând de aici. Nu-i bine să stați prea multă vreme în același cartier. Bagă de seamă să nu te observe cineva. Madame Bérard, parcă umblă cineva pe terasă. Mi se pare că aud pași.
3: Mi se pare. Cine să fie? Vă asigur că nu e nimeni. Dar ca să vă liniștesc, mă duc să văd.
1: De ce atâta teamă, tăticule? De cine ți-e frică?
0: Personal nu mi-e frică de nimeni. Dar pentru tine mi-e frică de toată lumea.
3: Nu e nimeni. Vi s-a părut. Aici e ca la țară. Probabil că vântul a mișcat frunzele.
0: Când te duci la biserică, bagă de seamă să nu te urmărească cineva.
1: Cine să mă urmărească?
0: Dacă vă urmărește, strigați după ajutor. Și când bate cineva la poartă, oricine ar fi, nu deschideți.
3: Chiar dacă e regele?
0: Mai cu seamă dacă e el. Acum plec. La revedere, copila mea.
1: La revedere, tăticule.
0: Intră în casă că s-a făcut răcoare. Noapte bună, Madame Bérard, și vă rog să nu ieșiți în stradă pentru nimic în lume.
1: Acum că a plecat, am remușcări.
3: Remușcări? De ce?
1: Bietul tata, ce grijă are de mine. Și eu nu i-am spus nimic de tânărul care ne urmărește în fiecare duminică.
3: De ce să-l supărați degeaba? Tatăl dumneavoastră e prea sever. După câte am observat, tânărul acela nici nu vă place. Și atunci de ce să-l mai fi alarmat pe domn?
1: Nu-mi place? Te înșeli. Dimpotrivă, de când l-am văzut, nimic nu mă mai interesează. Privirea lui mă urmărește. Am impresia că-l văd lângă mine tot timpul. Și ce aer mândru are.
3: Voiam să văd ce o să spuneți. Adevărat că e drăguț.
1: Ce drăguț! E încântător și îmi place foarte mult.
3: Ar fi bine că acum să urcați sus la dumneavoastră în cameră. A început să fie răcoare.
1: Mă duc și stau cu minte. Vreau ca tata să fie mulțumit de mine. Dar nu mă lăsa singură multă vreme.
3: Cine umblă acolo?
4: Madame Bérard, nu te speria. Vorbește mai încet. Eu sunt.
3: Dar cum ați intrat? A lăsat domnul poarta descuiată?
4: Nu. Am sărit zidul și am trecut pe terasă.
3: A avut dreptate dumnealui când a spus că a auzit pași pe terasă. Vai, cum ați speriat!
4: Ia punga asta. Oh. E plină și o să-ți treacă sperietura. Și acum am și o rugăminte. Du-te sus și convinge pe Blanș să coboare.
3: Dar de unde știți cum o cheamă?
4: Am auzit-o din auri.
3: Aveți noroc că-mi sunteți simpatic. Dar nu stați mult.
4: Păi dacă mă simpatizezi atâta, mai poftim o pungă.
3: Vai.
4: Și tot plină. Și dacă te porți bine, nu s-ai sprăvit. Mai cai pe șaltele. Ah.
3: Vi-o aduc imediat.
4: De-abia acum mă încântă aventura asta. Ce descoperire! Dar cine să-și închipuie că Blanche e fata lui Triboulet? Dacă nu n-aș fi auzit chiar eu cum îi vorbea și cum o alinta, n-aș fi crezut niciodată că minunea asta de fată e copilul unuia ca el. De ce n-o fi coborând mai repede? Nu se poate ca argumentele mele să nu fi convins pe Madame Bérard. În sfârșit.
1: Aveam de gând să mă plimb prin grădină. Dar dacă vrei să vorbim de el, sunt gata să te ascult toată noaptea.
3: Tânărul e foarte elegant și trebuie să aibă mulți bani. Cu siguranță că e un mare senior. Sau chiar un prinț.
1: Nu vreau să fie nici senior, nici prinț. Prefer un student sărac.
3: Ce gusturi ciudate aveți.
1: Ce mult mai e până duminică. Sunt tristă că nu o să-l mai văd până atunci. Duminica trecută am crezut că o să aibă curaj să se apropie să-mi vorbească. Dar e timid. Uite, eu sunt convinsă că și el se gândește tot timpul numai la mine.
3: De unde știți?
1: Fiindcă așa simt. Și te asigur că pentru el nu mai există alte femei pe lume. Ce n-aș da să-l am aici în fața mea și să-i spun frumos. Fii mulțumit. Fii fericit, fiindcă eu...
4: Te iubesc! Ah! Ai spune, nu-ți fie teamă.
1: Madame Bérard!
4: Repetă! Te iubesc în gura ta, cuvântul ăsta are atâta farmec.
1: Madame Berard, Madame Berard, unde ești? De ce m-ai lăsat singură?
4: Dar nu ești singură. Doi îndrăgostiți fac cât o lume întreagă.
1: Cum ați pătruns aici?
4: Din cer sau din infern, ce importanță are?
1: Vă rog, plecați. Dacă m-ar vedea tatăl meu...
4: Să plec acum când am auzit din gura ta că mă iubești?
1: Cum? Erați aici? Și ați auzit totul? Vai, ce rușine mie. Vă rog să plecați.
4: Să plec acum când soarta mea e definitiv legată de a ta, când cerul m-a ales pe mine să-ți fiu în viață călăuză, să fii împărat, să ai averi imense, e un lucru omenesc. Dar dragostea e ceva divin, fiindcă e hărăzită numai celor aleși. Ai, lasă-ți mâna în mâna mea și să ne iubim, viața aia noastră.
1: Te rog.
4: Spune-mi că mă iubești.
1: Ai auzit-o singura din aure.
4: Sunt fericit.
1: Nu cumva ești nobil. Tata se teme atât de mult de ei.
4: A, nici pe departe. Sunt un student sărac. Numele meu e Goșemaie.
1: Student. Cum mi-am dorit.
3: Ce poate să mintă tânărul ăsta? E cineva afară.
1: Să nu fie tata. Domnule Goșe, ar fi bine să plecați.
4: Cine îndrăznește să mă deranjeze?
1: Madame Berard, te rog, arată-i domnului drumul pe terasă.
4: Dar cunosc foarte bine. Pe acolo am venit. O să plec atât de repede, n-ai să mă uiți până mâine?
1: Dar, dumneata...
4: Am să te iubesc toată viața. Hai, dă-mi o sărutare, una singură.
1: Sunt a ta, pentru totdeauna. Să nu mă uiți. Bagă de seamă să nu te vadă cineva când pleci.
4: E întuneric și de pe terasă sar pe chei. La revedere, la revedere, dragostea mea.
3: Acum, hai repede sus și să-mi povestești cu deamănuntul tot ce ți-a spus, cuvânt cu cuvânt.
1: Goșe mai e, ce nume frumos.
3: Dacă nu-mi venea ideea să exagerezi cu pașii și cu zgomotele care vin din stradă, tânărul nu mai pleca niciodată.
5: Domnilor, vă mulțumesc că ați venit cu toți ca să ne răzbunăm de insultele lui Tribule. Planul meu e simplu. Escaladăm zidul, răpim iubita bufonului și o ducem la palat ca să-i facem o surpriză regelui. Ce părere ai domnului de Cosi?
6: Credeți că o să o placă și în felul ăsta o să se mai potolească pentru câtva timp?
7: Săracul, el tot cu frica în sân.
6: În definitiv, găsiți că e drept ca regele să se bucure de toate femeile. Dar aș vrea să știu ce ar spune el dacă cineva i-ar lua și lui regina.
8: Tăcere! Atenție, vine cineva!
6: Cine credeți că e? L-am recunoscut după cum calcă. E Tribule. Acum putem să dăm o dublă lovitură. Pe el să-l ucidem.
7: Asta e lovitură? Să-l ucidem pe Tribule? Și după aia cine o să ne mai facă să râdem? Am plănuit noi lucrurile mult mai bine. Vă rog să stați ascunși și cu scara gata pregătită ca să putem sări în grădină.
9: Cine e acolo?
7: Eu sunt.
9: Care eu?
7: Eu, Maro.
9: E atât de întuneric că poți să-ți bagi singur degetele în ochi. Și ce căutați pe aici?
7: Cum nu-ți închipui? Din ordinul majestății sale am venit să o răpim pe doamna de Cosei.
9: Perfect. Asta a fost ideea mea.
7: Canalia, canalia.
9: Cum o să puteți intra în casă?
7: Uite, am furat cheia lui de Cosei. Poftim, pipăie, nu-i recunoști blazonul între foi.
9: Da, bravo, bravo. Vă să zic că vreți să răpiți pe contesa de Cosei?
7: Mai încet. De câte ori vrei să-ți repet același lucru?
9: Foarte bine, foarte bine.
7: Toți suntem mascați. Nașeți o mască și în timp ce noi sărim zidul, tu stai aici de pază.
9: Da.
7: Și ține bine scara ca să o putem da jos pe contesă.
9: Da. N-aveți nicio grijă. Sunteți mulți că eu nu văd nimic.
7: Destui ca să putem reuși și să n-avem nicio surpriză. Ține bine scara ca să trecem.
9: Da.
10: Câți ori fi, i-am auzit sărind. Numai de-ar reuși și s-ar întoarce mai repede ca să intru și eu la mine în casă. Nu știu de ce, dar nu mă simt prea liniștit. Mereu îmi sună în urechi blestemul bătrânului.
11: Ții bine scara?
10: Nici o grijă.
11: Fii atent, că acum cobor cu ea.
10: Ea ți-a stupat bine gura.
11: Oh, i-am pus un căluș toate zilele. Și-am înfășurat-o și într-o păr.
10: Bravo! Noroc și drum bun! Ce e asta? Cine strigă? Lumină!
2: Veniți cu lumină! Madame Berard! Adon Felinar! Lumină!

0: În timp ce Tribule umblă ca un nebun căutându-și copila răpită, la Louvre, în somptuoasa anticameră a regelui, s-au adunat curtenii care au furat-o pe Blanche. Ei așteaptă deșteptarea regelui ca să-i ofere prada pe care au închis-o într-o cameră alăturată.
1: Acum ești liniștit, domnule de Cosset?
2: Oarecum. Dar părerea mea e să-l mai lăsăm pe Tribule să se zbată și să nu-i spunem că iubita lui e în mâinile noastre.
1: Eu i-am trimis azi dimineață un bilet nesemnat prin care un amic binevoitor îl înștiințează că iubita lui a fost expediată în străinătate.
3: Și eu, prin servitorii mei devotați, am lansat un zvon care să ajungă la urechile bufonului cum că o femeie care striga ajutor a fost dusă cu forța la hotelul Otfor. S-o caute tocmai acolo.
1: De cere, aud pașii regelui. Vine aici.
4: Bravo, domnilor. Vă felicit. Dar nu văd femeia.
3: Nu știm dacă este amanta sau soția lui Tribule.
4: Nu-l credeam pe Tribule un familist. Și ce bine a păstrat secretul.
1: Și dacă ar ști ei, și ce fată delicioasă are.
4: Dar să-i suflu amanta bufonului? Asta mă amuză mai mult ca orice.
3: Maestatea voastră dorește să o vadă?
4: Nu înțeleg de ce întârziați atât. Unde e?
3: În salonul de alături.
4: Să poftească.
5: Intrați, frumoasă doamnă. Nu aveți de ce vă teme. Vă găsiți în fața maestății sale regele Francisc I și vă rugăm să vă scoateți vărul.
6: Ah! Cum? El e regele?
4: Domnilor, ați făcut o gravă confuzie. Vă rog să ne lăsați singuri.
1: Blanche, tu ești.
6: Și tu, Gaucher mai e.
1: Frumoasa mea, Blanche-a mea, vino în brațele mele.
6: Ești rege, rege. Lăsați-mă, sire. Nu știu cum să vă vorbesc. Domnule Gaucher mai e, nu știu ce să cred. Ce să fac? Cum? Tu ești regele. Dar oricine-i fi, te rog să ai milă de mine.
1: Să am milă de tine? Eu care te ador, dar ce-ți spunea Gaucher mai e, Francis I se repetă, mă iubești și te iubesc. Ce, fiindcă întâmplarea m-a făcut rege, trebuie să mă urăști? Deci înainte ne așteaptă numai plăceri și bucurii, ca pe doi amanți fericiți.
6: Ce puțin semeni acum cu ceea ce mi-închipuiam.
1: Fiindcă tu credeai că sunt un îndrăgostit care nu face decât să suspine. Blanche, tu nu știi ce te așteaptă. Eu sunt stăpânul Franței, al unui popor de 15 milioane și nu doresc decât un singur lucru, ca tu să fii stăpâna acestui stăpânitor. Eu sunt regele și tu vei fi regina.
6: Regina? Dar cu soția voastră ce o să se întâmple?
1: Ce inocență! Dar regina nu e amanta regelui. Amanta regelui vei fi tu!
6: Ce rușine! Niciodată nu voi putea face o asemenea faptă. Eu nu sunt decât a tatălui meu.
1: Tatăl tău nu e decât bufonul meu, Tribule. Tatăl tău mi-a aparține și fac cu el ce vreau.
6: Tata! Bietul tata! Cum? Totul? Absolut totul va aparține.
1: Blanche, Blanche, nu plânge. Uite, îți cad în genunchi și te rog, vino, vino lângă mine. De ce nu îmi spui și acum că mă iubești?
6: Nu pot.
1: Te rog, te rog să mă ierți că te-am jignit fără să vreau. Mai bine mor decât să te văd plângând. Dar cum e posibil ca un rege al Franței să facă să plângă o femeie?
6: Sunt zăpăcită și nu mai înțeleg nimic. Nu e așa că totul nu e decât o glumă, o farsă. Dacă ești într-adevăr rege, atunci tatăl meu trăiește și pot să mă redai lui. Dacă mă iubești, pot să-mi explici de ce am fost răpită cu rale de victorie. În schimb, eu nu știu dacă vă mai iubesc de când sunteți rege. Un singur lucru simt. Că acum mi-e frică de dumneavoastră.
1: Frică? De ce?
6: Nu știu.
1: Lasă-mă. Lasă-mă să te sărut.
6: Nu vreau. Nu trebuie.
4: De ce faci? Unde fugi? De ce te-ai ascuns acolo în cameră? De ce te-ai zăvorât? Deschide! Deschide! Unde a găsit ea să se refugieze? Tocmai în dormitorul meu. De unde să știe ea că eu mai am o cheie de rezervă și intru tocmai când se crede mai în siguranță? Acum nu mai îmi scap porumbița mea.
6: De ce nu mă lași singură?
4: Blanche!
6: Te rog!
4: Blanche!
6: Te rog!
4: Blanche!
2: Ați văzut? Ați văzut unde a găsit ea să se ascundă?
3: Tocmai în vizuina lupului.
2: Și acum mielul e dus la tăiere.
7: Săracul tribule.
2: N-am nicio milă.
4: Tăcere. Uite-l că vine. Nu-i spuneți niciun cuvânt. Trebuie să avem aerul că nu știm nimic. În definitiv, eu sunt singurul care a vorbit cu el aseară.
3: Femeia e ca fulgul. Cum o bate vântul, fire ușoară și schimbătoare. Ascultă, tribule, nu știi cum vine mai departe?
8: Cam înfățișare sinceră pare. În tot ce spune e înșelătoare. Așa e femeia, fire ușoară. E schimbătoare ca fulgul în vânt.
3: Bravo, tribule!
4: Acum m-am luminat. Ei au dat lovitura. Dar unde ar fi ascuns-o? Dacă îi întreb, au să-mi râdă în nas. Să mă prefac, deci, că nu-i bănuiesc.
8: Maestre Marot, cum se face că ai scăpat fără gutura aia seară, că era cam rece? Frumoasă lovitura ai dat, n-am ce zice.
4: Nu înțeleg nimic. Noaptea asta am dormit, buștean.
8: Ha! Atunci tu ai dormit și eu am visat.
4: Dar unde o fi, fetița? Unde o fi?
8: Ce vesel sunt azi, seniorii. Regele nu s-a sculat încă?
4: Încă nu.
8: Parcă se aud voci din dormitor.
3: O, ți se pare. Te rog să stai liniștit, să nu deștepți pe maestatea sa.
9: Domnul de Vaudrajon, adiutantul maestății sale, regina.
10: Maestatea sa, regina, dorește să vadă pe rege. E ceva urgent.
3: Regele nu s-a sculat încă.
10: Mi s-a comunicat că adeneori a vorbit cu dumneavoastră.
3: Ați fost greșit informat. Regele vânează.
10: Cum vânează? Singur? Fără pază? Fără suită?
3: Mă mir că m-ai insistat și nu înțelegeți. Maestatea sa nu poate primi acum.
10: Atunci ea e aici. E aici cu regele. Ce are bufonul?
2: Nu vedeți că delirează și că vorbește singur?
10: Dumneavoastră, domnilor, știți prea bine că nu delirez. Și mai știți și despre cine vorbesc. Fata pe care ați răpit-o din casa mea e aici și vreau să o iau înapoi.
2: Dacă ți-a fugit amanta, ce suntem noi?
10: Dați-mi înapoi copilul! Vreau fata mea! Fata mea!
7: Ce e fata lui?
10: Da, e fata mea! Tăceți acum! Vi se pare nemaipomenit ca un bufon să fie tată și să aibă un copil? Lupii și nobilii n-au și ei copii? Atunci de ce n-aș avea și eu? Dacă a fost o glumă, ați glumit destul. Ajunge, v-ați amuzat, ați râs. Acum dați-mi înapoi copilul. E aici, în dărătul acestei uși.
3: Ești nebun de legat. Nu uita cine ești și unde duci această ușă.
10: Ce mărinimoși sunteți, curteni blestemați. Pentru voi o femeie nu înseamnă nimic. Sau, dimpotrivă, înseamnă foarte mult când slujiți unui rege desfrânat, fiindcă atunci ea vă ajută. Regele generos, plătește. Unora le dă guverne și situații, altora bogății, moșii, titluri, averi. Are vreunul din voi curajul să mă desmintă? Să poftească! Voi nu așteptați decât să vă vindeți pe voi și pe ei voștri pentru un titlu, pentru o situație, pentru avere. Tu, conte, de-abia aștept să stai soția. Tu, Maro, sora, tu, Pien, mama! Și voi sunteți numele cele mai ilustre pe care le are astăzi Franța. Și acum atât de jos a scoborât încât furați din ordin copilul unui om ca mine. De ce nu mărturisesc cât v-a plătit regele lovitura asta? Pentru mine el nu poate să facă nimic, nici să-mi dea un titlu, nici să-mi ia cocoașa. El mi-a furat totul și voi, bandiți, scelerați, asasini, l-ați ajutat. Deși sunt dezarmat și nu am decât astea două mâini, mâini de om simplu, din popor, temeți-vă de ele! Nu știți ce sunt în stare să fac. Nu vă e rușine să fiți atâția împotriva unui singur om? Descuiați ușa ca să ajung la ea! Maro, tu ești scriitor. Ai sufletul cel mai curat dintre ei. M-ai apreciat întotdeauna. Spune un cuvânt, vorbește. Uite că-i rog și pe ceilalți. Le cad în genunchi, îi implor să mă ierte. Azi sunt bolnav și din cauza asta am greșit. N-am înțeles cum se cuvenea gluma voastră, care e plină de haz. Dar vă rog un singur lucru. Dați-mi înapoi copila. Vă face într-adevăr atâta plăcere și vă amuză atât de mult un bătrân care smulge părul de durere?